0: всички сервиси в Петрол.
1: Заприте очи. Представляйте си кухиньо, кир ютро тече мирно. Предали се отпирајо точно там, кир их рока ище. Инпульт преживи туди ройстни дан. Здај па отприте очи. Ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
3: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si

0: Любезен оператер. Кирилжиление. Найс. Найс пакет.
1: Имамо.
0: Найс цена.
1: Туди.
0: Найс хитрост.
1: Севида.
0: Спознайте нове пакете Т2 Найс. Т2. Живление е найс. Радио 1 Штайерска.
2: Автопралица Автолай.
3: Де пет си спуцат авто, но?
4: Па качеш лепшка.
5: А виж, кај е едина ствар пр наш хиши, ки дела и најамра?
6: Ма кај?
5: Чистилна направа.
7: Вода тих. Чистилне направе и збиралники дежевнице.
8: Вода тих пика си.
9: У Евроспину од 8 до 14 октобра у акцији благовна знамка Amo Esere. Био овсени напиток, 1 литр, ле 69 центов. И домачи крух брез глутена, резине 250 грамов, ле 1,99 €. Ластне благовне знамке по ниских ценах. То е паметни накуп. Евроспин.
10: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
11: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
12: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
13: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
14: Dermatološki studio Eden, Maribor.
15: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
16: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
17: Stopni 17.7 Petrol.
18: Spletna trgovina z vijaki.
19: Kam.doo.
20: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
21: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
22: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.